er sånn passe grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter Endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det er Catherine, som sier at jeg er nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det er fint, utfordre sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det er ikke morgen, men jeg føler at det er morgen. Du forstår jeg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundbaut.

er det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også i dag. Skal vi se hvor fort man skriver inn årstallet i databasen her. Der er vi, ja. Det er akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det er jo kun én vi skal finne frem til i dag. Og det er sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke er blant oss lenger. Det er opp til deg å finne ut da. Jeg har i alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det er en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, er som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat i juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

har det så fint i dag. Åh, det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall. Jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det er i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas er en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det er den internasjonale ananasdagen i dag. Det er dagen for te med... ja, hva du nå enn har i teen, samt skons. Og da snakker vi brittisk te, går jeg utifra. Det er den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så er det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow I sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden I dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista I Norge, og for et år det var.

Det gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Det fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe, jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilig måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hage. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend. Manana.

Som passer grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter Endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg. Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det er Catherine, som sier at jeg er nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det er fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det er ikke morgen, men jeg føler at det er morgen. Du forstår meg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundbaut.

er det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se hvor fort man skriver inn årstallet I databasen her. Der vi, ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene person. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

har det så fint i dag. Åh, det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall. Jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista. Fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en i dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Og da snakker vi brittisk te, går ut ifra. Det er den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så er det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der er samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge. Og for et år det var.

Det gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Den fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilig måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

Som passer grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det Catherine, som sier at jeg nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det ikke morgen, men jeg føler at det morgen. Du forstår jeg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundbaut.

altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se hvor fort man skriver inn årstallet I databasen her. Der vi, ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Jeg har det så fint i dag, og det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall, jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista, fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi er ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer én er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi er ute etter. Tredje ledetråd straks.

scones, og da snakker vi brittisk te, går ut ifra. Det er den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så er det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

Vi har fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Riley og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge. Og for et år det var.

gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her i helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Den er fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her i studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilige måte. Som nevnt tidligere i sendingen, så er ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Er det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide i hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg har fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

har det så fint i dag. Åh, det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall. Jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi er ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi er ute etter. Tredje ledetråd straks.

Fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det er bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der er samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her i helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe. 2 sekunder. Den er fortsatt varm. Deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her i studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilig måte. Som nevnt tidligere i sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide i hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

Da er det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også i dag. Skal vi se, bare fort med å skrive inn årstallet i databasen her. Der er vi, ja. Det er akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det er jo kun én vi skal finne frem til i dag. Og det er sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke er blant oss lenger. Det er opp til deg å finne ut da. Jeg har i alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det er en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, er som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat i juss fra et skotsk universitet. Sparsomt, vet jeg, men lykke til.

Jeg har det så fint i dag, og det er så godt at det er torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til i dagens quiz. Godt årstall, jeg har i alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet er om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden i dag, som nevnt, hitter fra VG-lista, fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig, fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en er dagens quiz. Ledetråd nummer to er ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det er de, ja. Det er de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det er året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Vi har fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her i helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Den er fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her i studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilig måte. Som nevnt tidligere i sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Er det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke i dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide i hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

Nei, sånn passe grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter Endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det er Catherine, som sier at jeg er nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det er fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det er ikke morgen, men jeg føler at det er morgen. Du forstår meg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundaut.

altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat den jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det er dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det er i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas er en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det er den internasjonale ananasdagen i dag. Det er dagen for te med hva du enn har i teen, samt scones. Og da snakker vi brittisk te, går jeg utifra. Det er den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så er det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig.

Vi har fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det er bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der er samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

Tusen takk for følge denne søndagen. Hvis du har dårlig samvittighet for at du burde vært et annet sted, ikke ha det, det er søndag. Ta det rolig. Pust inn, pust ut, og så er det vel en eller annen sånn metode om hvor lenge du skal puste ut, og hvor lenge du skal puste inn for å liksom få den rette mentale tilstand, litt sånn zen. Du får velge selv hvordan du løser det. Jeg mener jo at en søndag, den kan godt brukes til litt ekstra søvn. Det er tillatt å liksom sovne med en bok i lanken, liggende på sofaen, eller sove bort en 3-4 episoder av noe du binget. Da var det ikke så viktig likevel, og kroppen prioriterte det den trengte mest. Mandagen kommer før du aner ordet, i hvert fall hvis du skal på jobb igjen i morgen. Har du ferie? Ja, men så kunne jeg kalt dette tirsdag, og du ville sannsynligvis ikke engang reagert, tror jeg. Det ville ikke jeg gjort i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god søndag. Mandagen er vi tilbake med en vanlig kaffepausesending.

Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Du skal straks få nummer 2, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. For jeg er den du vet. Med det som bare kan beskrives som 2 veldig kjente låter på norsk, som de 2 første ledetrådene i dagens quiz, så burde dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi er ute etter hvilket årstall det var.

Du får velge selv hvordan du løser det. Jeg mener jo at en søndag, den kan godt brukes til litt ekstra søvn. Det tillatt å liksom sovne med en bok i lanken, liggende på sofaen, eller sove bort en 3-4 episoder av noe du binget. Da var det ikke så viktig likevel, og kroppen prioriterte det den trengte mest. Mandagen kommer før du aner ordet, i hvert fall hvis du skal på jobb igjen i morgen. Har du ferie? Ja, men så kunne jeg kalt dette tirsdag, og du ville sannsynligvis ikke engang reagert, tror jeg. Det ville ikke jeg gjort i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god søndag. Mandagen vi tilbake med en vanlig kaffepausesending.

Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer 2, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, jeg ser du svake menneske. Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. For jeg er den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene i dagens quiz, så burde jo dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi er ute etter hvilket årstall det var.

Tusen takk for følge denne søndagen. Hvis du har dårlig samvittighet for at du burde vært et annet sted, ikke ha det, det er søndag. Ta det rolig. Pust inn, pust ut, og så er det vel en eller annen sånn metode om hvor lenge du skal puste ut, og hvor lenge du skal puste inn for å liksom få den rette mentale tilstand, litt sånn zen. Du får velge selv hvordan du løser det. Jeg mener jo at en søndag, den kan godt brukes til litt ekstra søvn. Det er tillatt å liksom sovne med en bok i lanken, liggende på sofaen, eller sove bort en 3-4 episoder av noe du binget. Da var det ikke så viktig likevel, og kroppen prioriterte det den trengte mest. Mandagen kommer før du aner ordet, i hvert fall hvis du skal på jobb igjen i morgen. Har du ferie? Ja, men så kunne jeg kalt dette tirsdag, og du ville sannsynligvis ikke engang reagert, tror jeg. Det ville ikke jeg gjort i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god søndag. Mandagen er vi tilbake med en vanlig kaffepausesending.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

0: Falco med fin låt.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.